یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیپٹل مارکیٹ کو خصوصی ترجیح میں رکھی ہے۔ کیپٹل مارکیٹ سے متعلق ادارے اور ریگولیٹری ادارے کے نمائندوں کے ساتھ آج وزیر اعظم کابینہ دفتر میں ہونے والی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے کاروبار کو فروغ دینا اور روزگاری پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح میں ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کے تاجروں سے بلند حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے نیپال کی کیپٹل مارکیٹ کو پیشہ ورانہ اور باوقار بنانے کی ضرورت پر زور دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ اس سے کاروبار کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ حکومت اچھے کام کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرے گی، تاہم غلطیاں کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی بھی اپنائے گی۔ بحث کے دوران کیپٹل مارکیٹ کے اسٹاک ہولڈرز کے نمائندوں نے مارکیٹ کی پائیدار ترقی کے لیے قانونی پالیسی سازی، ادارہ جاتی اور نظامی اصلاحات کی ضرورت کا مشورہ دیا۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے قومی خواتین کمیشن کا کام مؤثر نہیں ہو سکنے کی بات بتاتے ہوئے کمیشن کو مزید مضبوط بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ وفاقیت کی پائیداری اور قومی وابستگان کمیٹی کا آج منعقدہ اجلاس میں اراکین اسمبلی ادے بہادر بوہرا، شری کرشن پرساد ادھیکاری، روشنی میچے، دھرمیندر پاسوان، نارائن دت مشرا اور وشنو کماری صاحب کوٹا نے اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کا شکار خواتین کی انصاف تک رسائی اور تحفظات جیسے مسائل میں قومی خواتین کمیشن نے مؤثر طور پر کام نہیں کر سکا ہے۔ حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف تشدد کی بدلتی ہوئی نوعیت کے باوجود کمیشن کی جانب سے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے میں نامناسب کام نہیں ہونے کے باعث اراکین اسمبلی نے اس بات پر زور دیا کہ دور دراز کے علاقوں میں تشدد کا نشانہ بننے والیوں کے حق میں کام کرنا ہے تو کمیشن کی تشکیل نو ہونی چاہیے۔ اجلاس میں وفاقی پارلیمنٹ کے پارلیمانی مطالعہ اور تحقیقاتی عظیم شاخ کی جانب سے خواتین کمیشن کے کام کاج کے حوالے سے کیے گئے مطالعے کو منظر عام پر لایا گیا۔ گورکھا ضلع کے انتخابی حلقہ نمبر 1 کے رکن پارلیمنٹ اور وزیر داخلہ سدھن گرونگ نے کہا ہے کہ وہ ہر ماہ اپنے ضلع کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ گرونگ نے گورکھا نگر پالیکا کے اندر کے راشٹر سوتندر پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گورکھا کے انتخابی حلقے کے کاموں کو منظم کرنے کے لیے وہ سیکریٹریٹ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ 3 دنوں سے گورکھا ضلع کے دورے پر رہے وزیر گرونگ نے ضلع کے انتظامی اور حفاظتی وحدتوں کے سربراہان سے ملاقات کرنے کے علاوہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ بھی کیا۔ اسی طرح گورکھا اسپتال کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر گرونگ نے کہا کہ اسپتال کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اسپتال ترقیاتی کمیٹی کے صدر کرشن پرساد ڈھکال نے اسپتال کے مسائل اور مطالبات کی تفصیلی تحریری خط وزیر داخلہ گرونگ کے حوالے کیا۔ محکمہ صنعت و تجارت اور فراہمی نے بغیر لیبل والے کم معیار اور غیر خوراک کی ملاوٹ والی روزمرہ کی ضروری اشیاء خورد و نوش فروخت نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر درآمد کی جانے والی روزمرہ کی ضروری اشیاء خورد و نوش اور مشروبات، کپڑے اور دیگر مصنوعات کی پیداوار مادی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فروخت اور تقسیم نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت ترقیات مادی لوازمات اور محکمہ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے طبی جانچ کے دوران نیپال میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹر لائسنس یافتہ ڈاکٹروں کی جانب سے فراہم کردہ طبی جانچ سے متعلق سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرنے کے انتظامات کرنے کے لیے 7 صوبوں کے ٹرانسپورٹ کے شعبے کی نگرانی کرنے والی وزارتوں سے اپیل کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت کا سرکولر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے
طبی جانچ کو مزید منظم، باوقار اور سروس حاصل کرنے والوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ کنچن پور کے شکلا فاٹا قومی پارک میں چیاؤ چننے کے لیے گئی ہوئی خواتین بالآخر رابطے میں آ گئی ہیں۔ بھیم دت نگر پالیکا وارڈ نمبر 19 باغ فاٹا کی خواتین فوجیوں کی تلاشی کے بعد رابطے میں آ گئی ہیں۔ وہ گزشتہ اتوار سے رابطے سے باہر تھیں۔ شکلا فاٹا قومی پارک کو محفوظ رکھنے کے لیے تعینات رن سنگھ دل بٹالین کے کمانڈر سینئر لیفٹیننٹ پرکاش گمیرے نے بتایا کہ جو خواتین رابطے سے باہر تھیں ان کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ بارہ ضلع میں 18 ماہ کی بچی کی دھان کے کھیت کے منجمد پانی میں ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر بارہ کے پولیس انسپکٹر بیمل کھتیواڑا نے بتایا کہ مہا گڑھی مائی نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 بلوا کے راجندر مہتو کی 18 ماہ کی بیٹی لالو کماری مہتو کی پانی میں ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ اتوار کی شام تقریباً 5:30 بجے اپنے ماموں کے گھر کے پیچھے مقامی تارا چند شاہ کے دھان کے کھیت میں منجمد پانی میں کھیلنے کے دوران لالو کماری اس پانی میں ڈوب گئیں۔ لواحقین نے فوری طور پر بچی کو پانی سے باہر نکالا، تاہم وہ بچ نہیں سکیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد اسے رام ودیا شاہ کی قیادت میں پولیس کی ایک ٹیم جائے واردات پر پہنچ گئی ہے۔ بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے صوبائی اسپتال کلیا میں رکھا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ یورپی چیمپئن اسپین نے دفاعی اور سابق چیمپئن ارجنٹائن کو شکست دے کر 16 سال بعد فیفا ورلڈ کپ 2026 کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل اسپین نے سن 2016 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ امریکہ کے نیو یارک واقع نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ کے متعینہ 90 منٹ تک دونوں ٹیم کی جانب سے گول کرنے میں ناکامی کے بعد کھیل اضافی وقت میں چلا گیا تھا۔ اسپین کے فران ٹوریز نے اضافی وقت میں گول کر دیا۔ انہوں نے میچ کے 106 منٹ میں گول کر کے ارجنٹائن کے خلاف 1-0 کی برتری حاصل کی۔ اس کے بعد اس کھیل میں مزید کوئی گول نہیں ہو سکا اور اسپین نے ارجنٹائن کو 1 گول سے شکست دے دی۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے ملک کے مختلف اضلاع میں چھوٹی چھوٹی ندیوں میں آج نمایاں طور پر اضافہ ہو سکنے کے باعث آس پاس کے شہریوں سے ہائی الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ کے مطابق گورکھا، روپندہی، ارگھا کھانچی، کپل وستو اور دانگ ضلع سے بہنے والی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں اچانک سیلاب کا زیادہ خطرہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ جھاپا، مورنگ، ایلام، سنسری، پانچ تھر، تیرہ تھوم، دولکھا، سندھو پال چوک، کابرے پلان چوک، کٹھمنڈو، بھکت پور، للت پور، چیتون، کاسکی، تنہو، سیانگجا، پربت، باگلونگ، گلمی، پالپا، نول پراسی مشرق، نول پراسی مغرب، پیوٹھان، بانکے، بردیا، ڈوٹی، ڈریل دھورا، کیلالی، کنچن پور، بیتڑی اور دارچولا ضلع کے آس پاس میں بھی اچانک سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ نے مقامی انتظامیہ، حفاظتی وحدتوں اور مقامی سطحوں سے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری اور دفاعی تیاری کے حالت میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے روپندہی ضلع میں واقع تیناؤ ندی میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے ندی کے کنارے اور آس پاس کے علاقوں کے باشندوں سے حساس رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ نے ایک نوٹس کے ذریعے ندی کے آس پاس سیلاب زدہ علاقوں کے باشندوں کو کل صبح تک ہائی الرٹ رہنے کے لیے توجہ مبذول کرائی ہے۔ مسلسل بارش ہونے کے امکان کے ساتھ ہی ضلع ادے پور میں سیلاب، تودے، ڈوبنے اور گگران کے بہاؤ کا خطرہ بڑھ سکنے کی بات بتاتے ہوئے ضلع انتظامیہ دفتر ادے پور نے عام عوام سے ہائی الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ قومی آفات کے خطرے کو کم کرنے والی انتظامیہ اتھارٹی کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ دنوں میں ضلع کے مختلف مقامات پر تیز بارش کا امکانات کے باعث انتظامیہ سے قبل از وقت تیاریوں کو تیز تر کرنے اور شہریوں سے محفوظ رہنے کی اپیل کی ہے۔ دریں اثنا
محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے بتایا ہے کہ آئندہ بدھ کے دن سے بارشوں میں بتدریج کمی آئے گی۔ محکمہ نے بتایا کہ مانسون ہوائیں اس وقت ملک کو متاثر کر رہی ہے اور مانسون کی کم دباؤ والی لکیر اوسط مقام کے شمال میں ہونے کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے سینئر ماہر مین کمار اریال نے بتایا کہ آج اور کل ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہونے کے باوجود بدھ کے دن سے بارش میں بتدریج کمی آئے گی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔